kunyar kan gaida ma wato matanaka hajji hajji da hajjiya wato hajjiya habiba da hajjiya hajji da hajjiya asali aka zalaka kana ga cewa ban ko kuma tsohon cewa malaka za ta tawo mai kemi da malam sama yana mai yadi alhaji abba mai dutse da ke sabon kasa sai alhaji abdullahi sai kuma ban ba da kan kuma mun cewa man har su wato hamza garba mun cika misalan ma dai sai ka ga dai bai mai gwan shiga da kuma kuma sai kuma ESP sai ga ma ba ta tunanta ba ta ma

0: gidan rediyon Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau,
1: gwamnatin jiha ta bayyana samar da wutar lantarki ta amfani da hasken rana a yankari a matsayin abin da zai kara janyo masu yawan bude ido da inganta kudaden shiga.
0: Kowane alfanu ma'aikatan jiha za su samu a sabuwar tafiyar kungiyar gama kai na ma'aikata.
2: Ka zo karban bashi da albarka kashi uku na abin da ka aji.
1: Waɗannan da ƙarin waɗansu rahotanni na tafi cikin shirin tare da ni Kamaluddin Nuhu Ilela
0: da Rabi'atu Muhammad Itali. Sai a dakance mu.

0: da wannan zango na taskar yau da gobin shirin zai da sa'aya. A madadin waɗanda suka taimaka wajen tsaruwar shirin, Rabi'atu Muhammad Gital.
1: Tare da Kamalu Tunnuhu Lela ke cewa ma'assalam.
2: Tumarala shirin mu na yau da kuma ya zo mai sauraro daga nan BRC 2FM Bauchi. Dan kasance tare da mu gobe da misalin karfe 8 na safe zan kawo muku maimaitin wannan shiri a kan mita 94.6 misalin karfe 9:30 dai shirin mu na wannan kanawa na karfe sai filin mu na ciwon yamace dai zo mai sauraro da misalin karfe 10 saura fata karfe 10 lokacin zan kawo sirar alkurani mai girma tare da shekutai da yawa su mun bauci wanda da kuma rabi da zan kawo muku filin

Barka da wannan lokaci Alhaji Dahiru Kawu Kanda har kana tare da kwato radion ka daidai wannan lokaci ne zan isa da gaisuwar ka zuwa ga matar Kamala Mala Didi Safiyanu dan Kamasho dake tashar California kasuwar mu da lawar da Hudu Dibiti a California yayan naka Isa da Suleiman da Abubakar sai mai gida Breban Kanta California tare da Alhaji Mustafa dan Madiga sai Alhaji Isa ka shuka Alhaji Anas Jikan Bawa mai karama sai dan gombe mai ayar ruwa tare da Dairu Wazirin Dungal sai kuma Sa'idu Isa Sarkin Filu dukkan su da fatan suna nan lafiya Barka da wannan lokaci sarki mai doya da bakin keke bakin gate din dan lemo kasuwar mu da lawan zuwa ga matar Kamala ma Zainab tare da ƴaƴan naka sune Sadiq da Buhari Mubarak da Usman da Aliyu da Ibrahim da Sha'ab wato da Shafa'atu sai kuma Roida sai kuma Basiru baban kaza unguwar din Rabi mai washin ka bakin gate din lemo tare da Shehu mai nika wato mai washin wato mai injin washi bakin gate din lemo kuma sai kuma kacangara maka lawali chama na masu yan doya da kwaina man kaji dukkan su da fatan suna nan lafiya yana Malam Isa ya gure mai alayyahu ga gaisar ka dan mika ta zuwa ga matar ka Aisha da Mariya sabo mai karkashi unguwar gawo dali dan babur mai taruhu tare da sayyidu shugaban masu sai da alayyahu kasar mu da lawal Ibrahim dillalin cikin gida babala dan dan agaji mai tumatir kasar mu da lawal Bauchi da mun kai da dajin shugaban yan bage sai ka ce mika ta zuwa ga Alhaji Isa ka shaka shuka Anas Jikan Bawa mai karama Basiru baban kaza unguwar din sarki mai doya dukkan su da fatan sun yi Muhammad sarkin Yaman bar dan almajiri direban Tiba zuwa ga matar ka Nafida mai Jidda Alhaji Aliyu Bawa mai gunduman bar sai kuma sarkin bar Alhaji Abdullahi sarkin unguwar Bambai bar tare da Abdullahi Bakubi inji tare da fatan alheriwa Garba Lada na Rabi mai hulan mata da Malam Buwa mai assasakan kota Alhaji Kawu Kanda har dukkan su da fatan suna da lafiya Hamis Mala mai shayi da ban kasuwa ga gaisuwar ka zuwa ga matar ka Shamsiya da Muhammad Lauru Dargobi da Sayyidu Shugaban har da mai sayan awaki da manguza tare da har da yaga tare da Isa Sabulu Soro Aliyu JD Square da ban kasuwa da Jibrin Sarkin da Fansoro dukkan su da fatan sun yi har ila yau Nasaru da Katin Ado mai almajirai Kajitu zuwa ga matar Kaladiyo da Usaina da Sheikh Shehu mai Ashafa kasar wato kasar Muda sai kuma Sheikh Sirajo Hassan Dajin tare da Sheikh Mahmud Hassan Dajin tare da Alhaji wato Muhammadu Suleiman Umar wato Dudan Tanshi sai kuma Sheikh Balarabi Isa Kabiru Ali Zahe dukkan su da fatan ana kai shagulgunan wato Maulidi lafiya Abubakar Dali dan babur mai taruhu ga gaisuwar kanan zan mika ta zuwa ga Abubakar wato Abubakar Jan Zaki daga tashar Galabaita da Alhaji Jafaru Meman Jabauci da Alhaji Awolu Meman Jakasar mu da lawal Ado gidan kaji tare da Al-Ibrahim AKY sai kuma kace mika sakon gaisuwar zuwa ga Salisu Babban Larai Central Motor Park Bauchi tare da fatan alheri wa Sheikh Abdullah Shima dake wato Reshin Yelo Central Motor Park Bauchi Anas Jikan Baba mai karama mai doya Adamu Dangombe mai ayarwa tare da fatan alheri wa sarki mai doya
Basiru baban kaza gurdim da fatan sun ji. Mun kai ladajin shugaban yan bage kai ma idan kana tare da mu a daidai wannan lokaci ka tangaida maka wato nafi da markama ta gare ka da suke garin dajin sai kuma kace mika ta zuwa ga Yakubu mai turare dajin dan agaji sai tare da shugaba Shuaibu Bakanike dajin sai kuma sakatare Adamu dajin sai kuma sakataren kudi Idris dajin tare da discipline Idris dajin Alhaji Ado wato mai almajirai Kajitu da wadari dan babu mai taruhu tare da wato Iliya ta majira mai tumatir dukkan su da fatan suna nan lafiya Muhammadu Mundeci a manna sallubawa karamar hukumar Ganjuwa zuwa ga matar ka Malama Halima da Muhammadu Bello kasuwar Barromo Alhaji Ado mai sayan shanu Dargomi sai kuma Ajiyan Zela tare da Ibrahim Al Mamman Shafi wato Muhammadu Alhaji Muhammadu Sharp Shooter Barromo Abubakar tare da Usman sai Mu'azu mai maharazu mai shayi Barromo Nasiru sarkin sabon kauran bar wato gawa dukkan su

angon min da ayar ruwa dan malikin mai gida da Anas jikan babu mai karama da haya malam malam Isa ya guda da Iliya ta majina mai tumatir da mun kare dakin shugaban dan bage inanu mai wato mai sai da mutararen tukane tare da malam Hassan mai nama Allah jikansa sai kuma Sadiqa tararen tukane duk sun

restaurant ka hun kurege mana filin garbe sauran abubakar jan zaki da ke kusur da labaita zuwa ga matarsa Khadija da Jamila tare da baba da tsoho mai doya da kwai da naman kaji da Alhaji Mustapha dan Madiga sarki mai doya bakin gedin yan lemo tare da munkari da jin shugaban yan bage sai basir baban kaza unguwar din baban gida mai doya da Aminu mai gyara abubakar yan abba salisu babalare sentar motsa kwakwauci da awon mai manja da ba zuwa daga dairin wazirin dangal chairman Kiba Association da ke nan boci zuwa ga matansa maman baby tare da Fatima da Salamatu da Amina amarya da makaranta dangara masa Muhammadu Bolaye tare da Musa Fagam dangal din Kiba sai kuma Talladi Bakube injin chairman Kiba NRTW tare da Garba Lada na Rami ulan mata da Muhammad Sarkin member Ciro Magambora din makaranta sai kuma katin Mika Makar secretary tare da wato Hamza Wanzami mai ningwan magaji kwatas da fatan sun yi masu aro. A nan zai salama